0: bil a'la summa dana fatadalla fakana qaba qawsaini aw adna fa awha ila abdihi ma awha ma kazaba fuadu ma ra'a.
1: Afwan bunda.
0: Ra'a.
1: Ya ra'a. Ma kazaba. Ma kazabal fu'adu ma ra'a.
0: Ma kazabal fu'adu ma ra'a. Ya.
1: Ya.
0: Afatumarunahu 'ala ma yara. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra.